0: men gör det bra.
1: Men tack ska ni ha.
0: För all del, ingen orsak för all del.
2: Sova
0: vi trygg, spela kort.
2: När får jag solo?
0: Spela rock.
2: Jag vill ha solo.
0: Spela flott.
2: Jag tar inte ett solo.
0: Spela hot.